0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: La guitarra de Sabica y Juan Cantero cantando tangos de Extremadura.
2: ¡Hala! ¡Eso es!

0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Bulerías al golpe que canta Miguel Poveda acompañado por Jesús Herrero en la Torre del Cante de Alaruín, año 2010.